0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet. Men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nord sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, da har morgenen i innlandet kuppa lufta igjen med det, og morgenen det da med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim. Klokka tre over halv ni, og vi skal være med det fram til klokka blir ni. Og med oss på nyhetene har vi Selina Mosajeva.
4: I natt ble en savnet turgåer funnet i Jotunheimen. Politiet satte i gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper etter melding om en savnet person i går kveld. Turgåeren, som var en dame i 70-årene, ble funnet av Røde Kors. Ifølge politiet var hun kald, men oppegående og ble tatt med inn i en varm hytte. Også natt til i går ble en svensk mann i 20-årene hentet fra Svelnose i Jotunheimen av redningshelikopter. Mannen var nedkjølt og utslitt og ble fraktet til sykehus for behandling. Resten av turfølget kom seg ned fra fjellet på egen hånd søndag formiddag. Mannen i 20-årene som stakk av under en institusjonsutflukt i Lesja i går ettermiddag ble pågrepet på kvelden. Politiet opplyser at mannen truet ansatte med kniv før han rømte til fots. Det utløste en omfattende leteaksjon med politihelikopter og bistand fra flere politidistrikter. Ingen personer kom til skade i hendelsen. Mannen ble funnet sør for Lesjaverk

0: og nå tilbake ved institusjonen han rømte fra. Og i fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund i går kveld. Hamkam beholder med det 8. plassen på tabellen.
1: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Eurythmics var det med There Must Be an Angel spelade I det klokka nærmest 8.40 her I morgen I innlandet. Litt tidligere I morgen hadde vi med statsmeteorolog Hanne Beate Skatter som kunne melde om at det utover dagen I dag kan komme litt tordvær I innlandet.
1: Utover ettermiddagen så kan det komme enkelte tordenbyger, men det et uvær som går relativt fort over. Og ikke alle steder vil få det. Så noen kan få litt uvær utover dagen.
0: Ja, hvordan blir temperaturen I dag da?
1: I dag det kommer til å komme over 20 grader de varmeste stedene I lavlandet. Men det jo litt kjøligere opp I høyden, og vi får perioder med regnbyger, spesielt I lengst nord I innlandet, sånn at på de høyeste toppene over en sånn 1700 meter, så kan vi faktisk få et lag med nysnø.
0: Ja, oppe til fjells.
1: Ja, stemmer. Men langt over veiene, så det venter ikke noe problem på fjellovergangene.
0: Mm. I låglandet da?
1: Da det mye pent vær nå på formiddagen. Vi har jo hatt en front som har gått igjennom og gitt litt regn I løpet av natta. Nå blir det en del sol utover dagen, og så blir det jo da enkelte regnbyger I ettermiddag.
2: Og I trafikken kan vi nå melde at det på E6 nord for Otta sentrum fare for dyr. Da kan man lure på hvilket dyr det og hvis du vet det, kan du sende det inn til oss på NRK Radio-appen.
0: Ja, nå høres dette her ut som at dette var en slags konkurranse, men det det ikke.
2: Det fakta, så pass på dyr hvis du kjører på den veien.
0: Ja, men send det gjerne inn og fortsett å sende oss andre meldinger fra trafikken. Men vi skal faktisk snart ha en konkurranse, vi skal ringe opp en til Dikkan som skal flytte og være med på vår konkurranse, vår sommerkonkurranse, de nære ting. Men før den tid, Hozier med Too Sweet.

0: Det var Frøy ifra Vinstra det, med knappt en mann. Som du fikk her I morgen I innlandet med Inger Sofie, Mari og Selina på nyhetene. Du har ført nyhetsbildet for oss I Mørgos-teamet den, kom jeg hørt om der.
1: Jo, vi har blant annet hørt om at det ble satt I gang en stor politiaksjon I Lesja etter at en mann rømte fra en institusjon I går ettermiddag. Mannen skal ha truet ansatte med kniv før han stakk av, men ble pågrepet etter flere timers søk. I natt ble en savnet turgåer funnet I Jotunheimen etter at politiet satte I gang en leteaksjon sammen med frivillige mannskaper. Og I fotballens eliteserie ble det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund I går kveld.
0: Tusen takk for det, Selina. Og vi har jo fått inn enda en melding litt sånn her på tampen her, Inger.
2: Det stemmer. Vi har fått en melding fra Kristin. Hun skriver, god morgen til dere I studio og lytterne. I dag har jeg besøk av niesene mine på Horgesæteren. Vi tre som bader. Det 9 grader I lufta, skyet og svak vind. I badekulpen Horgenspa det 7,5 grader. Friskt morgenbad. Hilsen Kinn Sofie 12 år, Ingrid Johanne 16 år og tante Kristin.
0: Ja, det hørtes friskt ut.
2: Ja.
0: Vi har jo hatt en avstemning I appen NRK Radio I dag, der vi har spurt om hvordan din mandag med mange svaralternativ, og det svaralternativet helt grei, som har klart trøkket det lengste strået med 60% til å stemme den. Så det 13% til de kan som savnet sommerferien, og 12% som alder har hatt det bære, faktisk. Ikke verst.
2: Det imponerende.
0: Og så det 8% som har svart, det det mandag I dag. Og 7% har gått for at den blå som bare det. Takk for at du har hørt på oss I morgen I dag. Vi kommer jo eftersending etter oss, og så vi tilbake I Mørgo tidlig, klokka 6. Men ingen grunn til å skru på radioen din, for etter oss så kommer reiseradioen. Og heller ingen grunn til å skru på akkurat nå, for nå kommer det musikk fra dine trakter, kan man vel si, Inger Sofie. Mm. Så skal vi høre surfbrett, Vaselina Bilopphøggers.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har skjelt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist noe I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, jo. Vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det det kanskje ikke helt da. Vi på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi. Og det overalt kommer ferdas, i alle fall på min vei til jobb i dag, så det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrast og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment det i samfunnet der ute?
1: Ja, det det. Og så det jo, det nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre tilbake i virkeligheten. Og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort det i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har
1: det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Og, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og der står og jeg er sånn helt over brødformene og poppa helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke helt varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der. Kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man.
0: Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inn i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor
0: lenge, tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, altså, folk lever uten steikovn støtt og stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og det, tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere Sånn at vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, som, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier vi å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro. Hei. Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt ned, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned. Ja. Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uffa meg. Ok, så noen sitter på veranda og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... nå har jeg kommet meg ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og altså, se her. Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-rejsegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får tilbake igjen. Det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på toget I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det mandag morgen, og det hyggelig at du har reist radioen stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Okay.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja.
1: Som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formelig som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men
1: så det kan være lurt å sjekke det om.
0: Samme mekanisme, ja, stemmer, vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ja, ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det sånn
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: personlig karriere, for en sannhetssøken og for å kunne hjelpe andre, så var det det som var drivkraften hans for å gi opplysning.
1: Men hva gjorde han her? Han skrev mye bøk, men hva gjorde han ellers i sitt nesten 30-årige liv her i Arnedal?
0: Ja, han tok jo imot masse besøk. Han var jo en eksotisk figur selvfølgelig her på den tiden. Han var den første hindu i Norge i det hele tatt. Han var den første yogi og sannyasin til å bosette seg i Norden. Så, og her oppe hadde selvfølgelig ingen sett noen med mørk hud før en gang. Så det var ekstremt spesielt, kan vi si, at han kom hit og slo seg ned her, og opp og til ble populær og godt likt blant lokalbefolkningen. Så som sagt, han tok imot masse besøk, og det var skoleklasser, det var foreninger, det var alle mulige. Folk som bodde på hotellet her på Trondsvangens seter, i ferier og sånn, alle ville avlegge bare alle et besøk.
2: Men, ja, flott.
0: Og alle fikk, han hadde som en vane å gi mat til alle som kom, og en gave når de gikk.
1: Lærde, han var veldig glad i språk, lærde han seg norsk?
0: Ja da, han kunne snakke vanlige ting med vanlige folk.
1: Når oss nå står inne i museet her som skal åpnes nå den 22. august, så den spesielle karikatur, han hadde stor bart, han hadde langt skjegg, langt hår, og det jeg kaller for tindrande sauger. Det stråler energi.
0: Mm-hmm. Jo da, han var som sagt en yogi, så han levde et yogaliv, og det vil si masse meditasjon og et indre liv.
1: Etterpå så skal vi ta en tur rundt i museet her. Det er ikke så veldig stort et hus dette her, det er to etasjer. Men det er vært en fantastisk utstilling her. Jeg er imponert, og det har jeg lyst til også å formidle litt når jeg kommer inn til Stein.
3: Det høres bra ut. Spennende fyr, han Barral, som altså får sitt eget museum nå, som åpner om ikke mange dagene. Vi vil gjerne høre mer om det. Geir Olav Slåen, her skal vi få Peter Gabriel nå. En sang som egentlig handler om å bryte ut av noe trygt og kjent og føle sin egen vei, og det kan vi vel si at Barral gjorde i sin tid.

0: Det var Peter Gabriel, vi på Tronsvangen, på Trondfjell, i hvert fall på vei opp dit da, i Eftan i dag, for der skal det nå åpne et museum til ære for den indiske filosofen og forfatteren Swami Sri Ananda Acharya. Stemmer ikke det, Geir Olav?
1: Jo, det stemmer, og du hadde så korrekt uttale, Stein.
0: Ja. Jeg har gjort leksa mi.
1: Men dette ble for vanskelig for Nordøsterdølene og Alvdølene, så han ble kalt Baral.
0: Baral, ja.
1: Så enkelt var det.
0: Og nå i sted så hørte vi hørte litt historia bak denne fyren, som kom via London, altså til Alvdal, i, var det 1917? Der han levde da helt frem til 1945, døde på frigjøringsdagen, rett og slett. Og nå blir det da eget museum, som skal åpne nå 22. august.
1: Ja, og nå har vi gått opp i andre etasjen, og her mye til gjenstandene han hadde i heimen sin, og bilder til han, til skulpturer og så videre. Her det sile håndskrift og en del dokument. Det så fint det logo, og det klart som fotograf så blir jeg nå veldig imponert at han også var fotograf og hadde kamera da. Det må jeg nå bare poengtere. Men Bjørn Petersen, du har ansvaret for innholdet og formidlinget av dette her. Og hvor går det an å tok vare på så mye som Baral hadde når han døde da i 45?
2: Ja, det var jo de som bodde sammen med han. Det var to engelske damer, og så var det Einar Behr, nordmann. De har tatt vare på en del ting, og det har vært senere da i den stiftelsen etter Baral, som Behr opprettet i 1975, Swami Sri Ananda Acharyas stiftelse. Og så har vi fått lånt masse fra Helge Martinussen, som i sin tid kjøpte det som var igjen av Gauri Sankarseter, hvor Baral bodde da i sin tid. Blant annet den store stolen nede som du har sett, med hjul.
1: Ja, den er stor, altså den må du fortelle litt, Rannum.
2: Ja, det er en veldig stor trestol som ble laget her lokalt av en som heter Blåstrup. Og det satt hjul på den, fordi den ble brukt mest ute, i hvert fall om sommeren. Og den ble laget sånn at Baral kunne sitte med beina i kors, sånn som han var vant til fra India. For det ingen som sitter, i hvert fall ikke den tiden der, så var det satt man ikke på stoler med beina hengende ned.
1: Var det en form for meditasjon en drev med der, eller var det at den las? Hva gjorde han satt i den stolen, for der hadde han mye timer?
2: Ja, nei, altså i India så er det vanlig å sitte med beina i kors. Og da sitter de jo på gulvet, hvor det er kjøligst. Mens her i Norge må vi sitte litt opp fra gulvet, fordi det er for kaldt. Så han satt på den måten, på den stolen da. Og der han leste, han mediterte. Ja.
1: Og så er det eit om veldig mange bokhyller her, og det er i hvert fall den tjukkeste boken jeg noen gang har sett.
2: Ja, det var den, eller det er den berømte 1912-utgaven fra Webster's International Dictionary, som noen kjøpte til han mens han bodde i London. Han studerte jo språk, og han hadde et prosjekt gående. Han og den ene av de engelske damene, som var et språkgeni, Miss Edwards, de prøvde å spore opp hvordan alle sanskritordene fra Rig Veda, som er det eldste dokument i vår kultursfære, hvordan de ordene hadde spredt seg utover i hele Europa, i de forskjellige språkene her.
1: Og så ser oss at den sitter her på Trondsvangen, framme i noen gamle hus, sammen med en kar i hatt. Og hvem var det?
2: Ja, det var Arne Garborg. Garborg, han bodde her på Gabriel Sankar sommeren 1921 og 22. Og da oversatte de sammen det store indiske nasjonal eposet Ramayana, som Barald først leste på originalt sanskrit, og så oversatte han spontant til engelsk. Og fra det engelske så oversatte Einar Behr til riksmål, og fra riksmål så oversatte Arne Garvor til nynorsk.
1: Det var en lang liste med aktører for å få oversett en slik bok, men det måtte vel til. Men nå, den 22. denne måneden, så skal dere åpne dette museet her. Og da sa du at dere har fått et spesielt orkester.
2: Ja, vi har fått en lokal gruppe av musikere rundt her, som alle er stjernemusikere i Norge. De kaller seg for Barald, og de startet i fjor. Så Barald spiller for Barald under åpningen, så det er vi veldig glad for.
1: Det er noe en gang slik, Stein, at selv om jeg ikke har lest meg opp og veldig god på Baralds historie, så er det i hvert fall helt sikkert det at den som tar turen innom museet her, den vet mye om Barald når den går ut. For her er det faktisk hele livet hans. Det er massevis av bilder, og jeg har vært ned i første etasjen, inni det jeg kaller for bibliotek, da, med alle de bøkene. Det er bare imponerende. Så jeg har en heimleks å gjøre nå, det er å lære meg mer om en Barald før jeg reiser hjem.
0: Tror du at det vil komme mange tilreisende på dette museet?
1: Da må jeg spørre deg, Bjørn. Han Stein lurer på om det vil komme mange til dette museet. Hvor stor er interesse for Barald?
2: Ja, vi hadde, altså i 2017, da hadde vi 100-årsjubileum for Baralds komme til Alvdal. Og da hadde vi et arrangement nede i Alvdals samfunnshus, hvor vi presenterte, vi viste noen bilder, og det ble holdt taler fra ordfører og så videre. Og da hadde vi også da var det Tone og Hans Fredrik sammen med Jai Shankar og familien hans, som lagde improviserte musikk og norsk tradisjon og indisk tradisjon. Og da hadde vi helt fullt hus, og det var stående applaus sikkert en halv time etter at det var ferdig. Så da var det i hvert fall veldig interesse, så jeg håper at det kommer like mange nå.
1: Og den som har vært mye på Alvdal og er nordøsterdal, så vet han at når Alvdalene prater om Barald, da blir de høytidlige, altså, for det står respekt, og det er navnet, og det er den person han var. Så dette museet, det tror jeg at den kan forskuttere at det kommer til å bli godt besøkt.
0: Og som dere fortalte, Geir Olav, Barald samarbeidet med den norske forfatteren Arne Garborg. Han bodde jo på Savaren i sin tid, i hvert fall noen år. Han har skrevet teksten på denne her, som Valkyrien Allstars framfører nå. Og Gjev du Batmeg. Takk for innsatsen. Barald Museet åpner altså 22. august.

redde hender. Vi sa ikke et kløyva ord, men negge om vi gret.

0: var som døgg i mår og sol. Men nei Gud, om vi gret.
1: Vet ikke om han kan kalles filosof som Barald Alf Prøysen, men en god dikter var han i hvert fall. Her var det Anders, Knut Anders Sørum som framførte Trassvisa, hennes Tora. Over til trafikken.
2: Ja, for det var en relativt dramatisk felt i Vingrom på Burmaveien der for litt siden. To menn i 80-årene måtte ifølge GD trolig knuse frontruta for å komme seg ut av lastebilen deres velta i ettermiddag. Mennene slapp fra det uten alvorlige skader, men Burmaveien er foreløpig stengt på grunn av dieselsøl. Og det har vært en tømmervelt på E16. En tømmerbil mistet hele lasten på E16 mellom Skarnes og Kongsvinger etter å ha bråsvingt for et rådyr i formiddag. Sjåføren skal være uskadd, men veien blir stengt muligens en god stund fremover, mens tømmeret ryddes.
1: Du kan fortsatt sende oss meldinger om trafikken. Gå inn i appen NRK Radio, så skal vi formidle nytt fra veitrafikken.
2: Eller om andre ting.
1: Ja.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandt.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: syns du med NRK?
1: Jeg elsker det.
2: Det er fint. Dette er Eftan med Stein og Ida i dag.
3: Ja, og i dag har 1500 nye studenter møtt opp på NTNU på Gjøvik. Samtidig åpner et nytt forskningssenter som skal finne nye måter å bekjempe digital svindel på.
2: Vi skal også utfordre deg i dagens lytterkonkurranse i denne time 2 av vår EFTA-sending i dag, så følg med.

0: Camilla North var det. Nå siste nytt. Først til festspillene I Elverum, som har brukt opp egenkapitalen I dag.
1: Ja, styreleder Janne Langås peker blant annet på 3 år med dårlig vær som har rammet utendørsarrangementene. Årsregnskapet for 2025 det viser faktisk et underskudd på rundt 500 000 kroner. Styret sier de nå rydder opp I økonomien, blant annet ved å kutte I styrehonorarene. Langås trygg på at festspillene kan gå med overskudd igjen I 2026, og hun ber samtidig om økte kulturbevilgninger, fordi kostnadene til blant annet hotell, transport, teknikere og artister har økt kraftig. Vi skal høre mer fra Janne Langås og denne snuoperasjonen litt senere I sendingen, vi Stein.
0: Ja, festspillene I Elverum ble jo avsluttet I går kveld. I dag, derimot, åpner digitaliseringsminister Karianne Tung et nytt forskningssenter mot digital svindel. Det på Gjøvik.
1: Ja, SAFE-senteret skal utvikle og teste nye løsninger som skal gjøre digitale betalinger tryggere. Forskerne skal også se på hvordan svindlere manipulerer mennesker. Senteret har sikret en samlet investering på 50 millioner kroner.
0: Og så EM I friidrett har jo startet I Birmingham, og Håvard Bentdal Ingvaldsen, han ble slått ut på 400 meter I dag.
1: Ja, han ble nummer 7 I sitt forsøksheat på tiden 46,16. De 12 beste tidene fra de 3 heatene I går videre til semifinalen. Semifinalene går tirsdag og finalen I morgen altså, og finalen onsdag. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag I EM I friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med I kvalifiseringen, greide bare Tobias Grønstad å ta seg videre på 800 meter.

0: Daniel, eller Daniel Holenberg, som han heter, fra Skreia, hørte vi der. Det mange sauer som har blitt tatt av rovdyr i det siste.
1: Ja, det det, og statsforvalteren her i fylket, han har gitt to fellingstillatelser fra i dag for kort tid siden. Begge var i en uke fremover. Fellingstillatelse på en bjørn i Ringebu og Store Elvdal kommuner. Her det blitt dokumentert, ja, som du sier, to nye skader på sau i Ringebu. Det det altså seniorrådgiver Ståle Sørensen som forteller. Og det også en fellingstillatelse på en ulv i Nordfron, Sørfron, Ringebu og Store Elvdal. Her det ikke dokumentert flere nye skader per nå.
0: Så til studiestarten. Det mange førsteårsstudenter som startet opp ved NTNU på Gjøvik i dag, mens resten av studentene kommer tilbake til campus neste mandag. Og det mange som føler på ensomhet når de flytter hjemmefra og begynner å studere.
1: Mm. Undersøkelser viser at 7 av 10 studenter i Norge opplever ensomhet. Mange sliter med å finne sin plass i studietiden. Henrik Henriksen og Sander Clausen faddere og på dataingeniør på NTNU. Og de har dette rådet til nye studenter.
2: Å være litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tørre å være med på ting. Bli med på det man blir invitert på. Og snakke med de som til høyre og venstre for deg.
3: Det enige, det veldig viktig å være med på arrangementer som blir med, tør å bli med, tør å vise deg frem og ha det gøy med dine medstudenter. Så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
4: Og ensomhet kan være en kjip ting for de nye. Hva bør man gjøre for å unngå å føle seg ensom?
2: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknyttet til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker man sammen med.
3: Jeg enig, det veldig viktig å finne en god vennegruppe som med på ting, sosiale, noen du kan ha det morsomt med, men samtidig kan være seriøs med til tider, så kommer det til å gå veldig bra fremover.
5: At når jeg var ny her, så hjalp det veldig at jeg fant de aktivitetene jeg ønsket, og da finne fellesskap i det. Og det hjalp meg veldig med å ha det bedre psykisk.
0: God tips der fra noen som faddere til ferske studenter på NTNU på Gjøvik. Vår reporter der, Alexander Nedbaev, han har møtt flere i dag.
1: Mm.
0: Vi skal høre hvordan det gikk etter hvert.
1: Heng med.

0: Gunn Kvåle, det en stund siden du var student, Ida, enda lengre siden jeg var det, men kan du huske hvordan det var? Komme til universitetet som jeg gikk på da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var veldig mye folk.
1: Masse folk.
0: Bodde i studentby. Mm. Fantoft i Bergen, veldig mye studenter. Mm. Kjente ingen. Men ble jo kjent på noen etter hvert, men fort gjorde det å bli ensom også, en stor by og sånn.
1: Ja, ja, alle nye liksom. Man kan, ja, man kan lage en ny seg selv, men man kan også på en måte forsvinne i mengden.
0: I dag så det mange ferske studenter som har møtt opp på NTNU, blant annet, på Gjøvik.
1: Mm. Vår reporter Alexander Nedbav, han har pratet med både faddere og helt ferske studenter der.
2: Ja, jeg heter Tille Langseth, jeg går sykepleiestudiet her på NTNU, og jeg fadder i år. Jeg hadde lyst til å gi fadderbarna en veldig god start til skoleåret deres, og gi dem den informasjonen de trenger, og gi dem et godt sted å starte da. Med noen gode venner og aktiviteter som kan gjøre at de blir kjent med flere da. Både fra andre linjer og fra sykepleielinjen.
3: Og hva er det som skal, du var inne på det nå, hva er det som skal til for at de nye studentene skal ha det bra i starten av året og i årene fremover?
2: Det absolutt å bli inkludert. Det mye av det vi går for her som fadere, inkludere alle sammen, uansett alder, personlige preferanser. Det ikke noe, man må ikke være med på alt, men vi anbefaler det. For du møter så utrolig mange mennesker, og ja, det å måtte starte med noen absolutt bedre enn å starte mutters alene. Og det det vi kjemper for da, å passe på at de har noen å være med fra starten til
4: slutt. Ådne Solås Løvold går andre året sykepleiestudiet og styremedlem i fadderuka.
3: Hva mener du som skal til for at de nye studentene skal ha det bra under fadderuka, under første månedene og årene fremover generelt?
4: Det som gjelder er at alle studenter, både faddere og studenter, snakker sammen. At alle føler seg invitert. At man, hvis man ser at noen alene, så sier man at kom inn. Fordi her det åpen invitasjon. Det handler om fellesskapet. Og ellers i studieåret så handler det mye handler om å være her i fadderuka og skaffe seg venner. Og kunne snakke med andre om alt mulig. Og bare være et fellesskap.
3: Hvorfor valgte du å bli fadder?
4: Jeg valgte å bli fadder fordi jeg liker at andre engasjerer seg. Jeg føler jeg kan få andre til å engasjere seg. Og så har det noe å si hvem som fadder. Ikke alle like gode faddere. Så hvis man har gode faddere, så har man større engasjement på dem som starter som nye studenter her.
5: Jeg heter Elias Jong. Jeg skal studere økonomi og ledelse her på NTNU.
3: Hvor gammel du?
5: Jeg 20 år.
3: Hva mener du som skal til for at de nye skal ha det bra?
5: Altså, jeg synes det viktig å få blitt med på så mye som mulig. Prøve å være sosial, kanskje pushe seg selv ut av egne grenser. Og så videre da, prøve å finne en gruppe som også har kanskje like ambisjoner og har lyst til å gjøre det samme som deg da.
3: Hva gjør man da for å unngå å føle på ensomhet?
5: Nei, det jo det å prøve å finne seg en gruppe med liktenkende personer. Og kanskje prøve å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner. Sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet, da, tenker jeg.
6: Irina Storsve, jeg skal studere sykepleien.
3: Hvorfor valgte du å studere sykepleien?
6: Nei, jeg synes det viktig, en viktig jobb da, å stille opp i helse, og jeg veldig glad i mennesker, og hjelpe andre mennesker.
3: Og hvilke forventninger har du fra fadderuka først og årene fremover?
6: Jeg har egentlig ikke lagt meg så mye forventninger, men jeg håper det blir bra å få meg nye venner, og vi har det gøy. Det lover veldig bra hittil. Og sykepleien, det kommer til å bli hardt, det kommer til å bli tøft, men jeg tror vi en fin klasse, så jeg tror vi klarer fint det her sammen.
0: Vår reporter på Gjøvik i dag på studiestarten der, Alexander Nedbeife.

0: Der tona om du vil med Lorentzen ut. Klokka nærmer seg 15.30, det betyr at vi pleier å ha været. Meteorolog Hanne Beate Skatter, hvordan ser det ut I innlandet denne mandagseftan?
1: Ja, I dag så det bygevær. Nå det stort sett nord for Lillehammer, det også lokale tordenbyger. Vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden. Kan nok komme en og annen regnbyge også sør for Lillehammer etter hvert. I morgen så det oppholdsvær, mindre skyer. Kan kanskje være en og annen regnbyge I fjellområdene lengst nord I starten av dagen, men etter hvert så blir det oppholdsvær også der. Skyer litt til utover I ettermiddagen, men så blir det klarere igjen på kvelden. Så oppsummert så det stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
2: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.